0: شما دیز آقا آی نا یو دا سات یک سی پاک تبلو چار میگا آرز کو ریڈیو آدی کھولے رسا اینکی آقا
1: نمسکار ما دیویرام پرازولی جیرے خورسنی کو بھوک لائیو تپاہی یتی ہیرا سننے ہونن چا آدی کھولا ایف ایم ایک سی پاک تبلو چار میگا